0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Ua tuana i atu le atu ava male atu vasa u tatu tuifta pa il mangu fta usoi fua ili alofa male anga leo le tua. Fa talo fa atua ili pa i mal malu sa amolo fa fong mali nitu la. Ta alofa lava ma alole soi fua ili ngima ma matafi. Usi mai loa fa fonga i talfoni o le asolua, surutasi au kuso lua fele sulono, ale lima surutasi PIPMN i Aotearoa. Na faa alia minister alwa i fafo New Zealand, onisi o tunu o le Pasifika, o loo taula i mana onga o paanga mai fafo, na ilo malo o loo awai le fono atumoto o le Pasifika po le Pacific Islands Forum. I suwa ili vai yasa talwai, na ili ima waisi fina ngalo au tasi o minister ili vai ifafo ili pasifika, isi malienga fa asanga yasa ina malana au penga fa aniuklia, le asa afana ili pasifika ili masino yulai. Na awaile afionga vavasa mana ya Winston Peters, ma iya fa manino ili tulanga o New Zealand, ili ete tau malo maifafo, ona ta watu ya tunu olo itutonu ili li ol pasifika, tulanga ete tau ona ya ili pasifika. O le to atele na lipti ya mai, sa amana na o isi faa mtalanga malo si faa itu ulangi ili mataa upu. Aele italia ina Kiribas, Manauru, mai mana o mia solatu malienga, pe afaye faa wa upea. Wao fia ili fufuanga fau wale malo, mole soifu malo lo ino ili mafau fau mole manuia na utele, le faa le anga ino ili soifu wa utangata ita alongo faitupe po le gambling ham, mole taimi muamua. Watalia le kampania itu inatu taalonga faitupe le Pasifika o le mapu maya le faa tautainga ale malo po le muu fai main o lo iaisi faa le tonu tele ili vahali saifu malo lo ino le mafau fau ma le faa le againo tangate taalonga faitupe. Fai mai le pule ya tuwala pesio ahoni o taalonga faitupe etupuaile atu atuvale popole mafau fau ngai pule leola ma iaisi afianga tele.